Izberi svoj egeroj. Bad boy ili good boy? Izberi svoj egeroj. Bad boy ili good boy?